0: Lotal Pacifica. O se su enga forward PMN News Horizon Research mta uto fenga pa Lotal Pacifica sa fa ari mana tu tanga te fa pea ele mana mala mali le party le national le act po le New Zealand first i nu ma fio anga Pacifica. O le tali ai la tonu su su aina e fisu lua pasene fai mai ele mana mala mali le national i tanga te Pacifica ai fisu sa fisu fa pasene fa ali ale alava mana tu e winga ele act ma le lima sfuliva pasene mo le New Zealand First. Wa tali tonu ai si moa, o le faa mamafa le acti i ava noa tutu sa matiu te tau ave o tangata ta ito tasi, e te tau ona o faa tasi ma inga Pasifika na malanga mai New Zealand, e sa ili se lumana i manuia. Wa faa mawina nei New Zealand le siama o le faa maioti o manulele o le H5 bird flu deadly strain, wa pepesi nei laulangi atoa. O fa malusi e pulenga le pui pui ngome o la mala au la to tu la fono ina o mo se manulele le mata fanga i petone le sa un ol minister le pui pui ngome o la mala au ya Andrew Hoggard o sa un ni le lei ni si la italia tu nei ile nei tu langa ma o nga lue fa tasi official malo pisinisi ma fono i tu malo e pui pui la fumoa o me o le vao wildlife fa pe manu o po communities fa ali fo il pulo le asosio pisinisi o la fumoa i New Zealand ya Fiona Macmillan wa leva na latu tapu na pena mo le nei fa ma i o manulele ma le tana fa ai u o lo fo fo le pati o la opportunity e o fo ina se tu pe mau atanga te kiwi e tolu se lau ta la fitu se fonu ili vai yaso mo tanga te New Zealand o se fulu walu tau sanga pe ma tutu atu O lea tupe fa alma sina e fiso sani il manuia na utele, o lea fa tupe ina se la fonga e tasi tesi male lima pasene, ile ilunga atu ale tau o fanua. Na sa unuole sui tau wa mai apa hati a Romeo te vanga, o lea tupe maua fua fua ina mo tangata po o citizens income, o lea fiso sani i fa alama lewe tau se eleni o loo fea ngai ma inga Pasifika, ai mai se lava a inga talavou, o no la tau o se va inga tele o fai tau a fai o tangata o New Zealand. Sa mo telefona o le nei wai yaso i ma mauni au lea lea i lau tua pua inga. Manuia fo i lava singa na afia ngai ai. I inga pula i Maria Makelita tu o le nei, so i fua.
1: Pacific people together.